ye dobola yo ni ana peru kanien idija kalego pira kwalo kia jo yo ni ana peru kanien idija kalego pira yeru jo